Ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne